0: Terperlok itu tok ki suryu tem gyo sinyal sup wada tem no ma Baltimore pertuk wa ki perlok negeri ke stesen yang ia tu depoi cikgu tuan ke program kata tok ko yo i ye kelam cepang ki ki ki em hapo keri jentia yang i te he tok om tugas ngi dau yo ye kelam cepang kiriam ki bai ki wa kodor kam jo kiriam yurim ki wada slam da slam ki em hakari jentia yang i wada kelam de kong anu ma Heisa Litan. Tan api perlok ya kejingkelam negekong.
1: Kublai cipu ni pi, kinong ap radio warok heni por. Dap o de senyaukmen iwa kru, wa yo o kenikalat ukana ya pi, cepang kiriam ki bank yong ki jantia. Iwa ongi hai ketir nong wai, olden dressing attires of the Jaintia people. Kijajbru Jaintia, emki iyongki dehi, iriam ibeng iwe yosuk upeng. Manki kiwa mahajan, hakiriam kibeng wapair wapair iyongki katkam kudustur kariti wada yoki nado kibarim waja. Kijaintia to kijajbru, kiwa dangksok bha, ya ketenre, wai kiwa buram bha, ya ke culture ke yongki. De penyap bit ye jing mantri yongki, da kiriam ki bet ki wapaka. Iriam I bet yong ki jantia, per I na ki vi te wan kiriam ki wam hapo ke jilla Meghalaya. Toan ye pet chwai nengkong, ye riam I bet I wakirpang ha ki chenrang. Ki chenrang hapo ke ri jantia, em ki I yongki dihi, I rukam sap rukam kup, Iyongki hai riam tenre. Iriam ibet yong ki chenrang. Man iwa malu malahi e. Henre man wan irukom riam. Iwa yo chong kia chong kun hado kate kate. Iriam ibet yong ki chenrang. Emi ar benta kam hai riam ki riam kre. Lene hai riam bahar riam miet. Hawa em ki wan ki benta. Ki wahab ki upanyosuk. Ye riam ibet yongki. Ijing man kerpang yong iriam iyongki to de sor yaki na ki thad cotton lane ki silk. Ki we yo bha iye rukwam sap ikup iyongki chenrang to de we sap ki ya kaputoy kawa de penwandur kam kakot klem kti. Wai plain haradang. De pen yahab irukwam sap wa ka ni kaputoy de we sap ki wa ka yuslein. Kataka yuslein to ka thad ka wajrong yaw kudo na tampong yaw penpoy hadok klik kersu chadok ki nop kajan. Haklik wan da dengki ya ka yuspong ka wada thay na ukse rindya lane de ki cotton le jo spong hiki. Yay ni iriam wa yosok da pen yokhan yay man chenrang da pen emkam yaki hai por niam por rukom lane haki wan ki benta wa hap ki

0: ka kubor wapha da poy biang kasin wanangkong wau tap pertuit nei benta i tap vot ko khot pertuit ka special intensive revision arjar arpaun ru
1: snyao ka mo angki wodo em gi bru wa wan tho pertuit chiyung yong na tip kamon ma ule a
0: o sukai te hera edu yu tip i wati kena manda wan ki enumerator chapi nado kali phau trik unain ru arjar arpaun ru hado ka arpaun kan de trik unai nyao arjar arpaun ru
1: tangwa kamon ule le de em i wau kelia
0: ham kuslai yete ye pyu le de we jam jai du dei phone ya oblo wedau yo pi ye jing che
1: kamon wan yo ye phone number oblo
0: phone how number i bi kan de san not we pan jing rap wau yo i klam ya oblo le ne download we wa ya easy net app le da em kam jing patai pi i ye rap i wa ki bitwan ti phone pi hak speed yo ye rap pi
1: Ade sup bhamo piya
0: kam te hise mem kam kot mem kam sna por wali tho pertuit pengkre wo e di youtube iwati kena we tho jing tip na o blo u yong phi
1: kin mo we youtube wati kena we e phi ne pendik kena go ye bo jing tho u plia ne bha kamon re